0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Toto je 105,4. Rádio. You said my nerves and you rattled my brain. Too much love.